Ranná show na Vive stále s vami. Každý jeden pracovný deň, no aj dnes teda musíme byť takto spolu. Krátko po 6. vás vítam, ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a práve toto je tá naša ranná show na Vive. 3 hodinky nás čakajú dnes až do 9. opäť s dnešnou témou, s aktuálnymi informáciami a čo musí byť, keďže sme rádio. A našou úlohou je prevažne spríjemňovať vám to ráno a dopoludne a život a celkovo, tak samozrejme, že skvelá hudba, ktorá vás chytí za uši, tak ak ste pripravení, poďme sa rovno na ňu vrhnúť vo forme ukážok. Čaká nás dnes aj James Blunt už o chvíľu. Ale to nie je všetko. Don't you know? A teda Love konkrétne stojí za touto skladbou, ale rovnako príde aj Victor Ray. Toto všetko, ako ja rád hovorím, ešte oveľa viac už v najbližších minútach z nášho vysielania, tak počúvajte rannú show na rádiu Viva. Začíname!

0: Dnes máme 5. oktobra, no a 5. október je opäť v kalendári svetovom niečo svetové. Svetový deň architektúry úplne konkrétne a hovorím si, že bum, tak toto je téma ako ríde na veď, viete čo. Pretože ono vo finále s tou architektúrou sa stretávame každý jeden, aj keď to nie je takéto vznešené zakresľovanie náčrtov, vytváranie umeleckých diel, prípadne okej, štandardných domov, ale takú tu akože že prerábky. Viete čo myslím? Aj tie si vy ako takí samozvaní architekti sami navrhnete, kde bude aký obraz, kde treba akú dieru vyvrtať a niekedy to úplne nefunguje a niekedy máte susedov, ktorí vrtajú takže pocitovo už 8 rokov bez prestávky. No tak dnes sa vás presne na tieto momenty pýtam na vašich kamarátov, architektov v domácnosti, pýtam sa vás, aké najlepšie, najbizarnejšie alebo iné najprerábky, či už vaše vlastné alebo susedské ste zažili vy v minulosti. Napíšte mi, ozvite sa na WhatsApp 0917 259 820.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: LPA Best in Life práve teraz dohráva z nášho vysielania 6 hodín 20 minút aktuálny čas. No a naša téma prerábok a vašich drobných a vlastných súkromných architektonických počinov, to je to, čo mňa dnes zaujíma. To, čo na čo zapýtam. No a možno viacerým z vás utkvela v pamäti taká tá prúpovídka, takéto rčení alebo teda povedačka po slovensky, že v nedeľu sú panelákové steny najtenšie. No tak ono to je v podstate, akože samozrejme, že to nie je pravda, ale ono to je v podstate celkom veľká téma, pretože naozaj tie panelákové steny sú výnimočné svojou tvrdosťou. A keď náhodou niekto akurát v paneláku vŕta, tak musí použiť príklep, a to znamená, že o tom vŕtaní vedia naozaj úplne všetci. No je to samozrejme technikou alebo teda zvolením materiálu, ktorý bol naozaj v minulosti projektovaný na to, aby prežil úplne všetko, takzvaný predpätý železobetón, ktorý mal zvládnuť úplne že veci typu zemetrasenia, niektoré výbuchy samozrejme trošku slabšie, alebo dokonca aj rôzne útoky armád mali práve pôvodné panelové domy zvládnuť. Takže preto taká tvrdosť a preto toľko trápenia pri jednom jedinom obraze a pri poličke už nehovorím. Tam, keď treba tých skrutiek viac našroubovať, tak to už je ešte väčší pot a aj klopanie susedov a hnev susedov. No takže takto to máme. Jednoducho sme si povedali, že chceme byť super odolní, no a potom musíme voliť aj odolnejšie, mocnejšie, silnejšie prístupy. Takže príklad bez neho v paneláku absolútne bez šance.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Ariana Grande, We Can't Be Friends. Tak toto je to, čo práve teraz dohráva. Vlastne ona nám ukončuje prvú polhodinku nášho dnešného vysielania, našej dnešnej ranej show. No a v tej ďalšej polhodinke už v najbližších momentoch aj Martin Garrix a Ed Sheeran. Ale rovnako pripravený aj Daniel C.V. Lose Me Like You Mean It. A dáme si aj niečo slovenské. Aj keď teda Martin Harich vie prekvapiť, lebo on väčšinu času tvoril po anglicky. Toto je Under the Lamps, no a pod lampami ešte chvíľočku budeme, pretože slnko zatiaľ nevychádza. Toto bola tá výhoda leta, že už ste mali o 6.33 normálne, že plné svetlo, teraz prisvecujeme, tak či ste pod lampami alebo pod veľkými reflektormi, počúvajte nás aj naďalej. Dáme si počasie a potom táto skvelá hudba, ktorú som slúbil, tak samozrejme príde. Počasie. 5. októbra dnes máme, no a dnes nás čaká jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno. Ráno v údoliach ojedinele mlá alebo nízka oblačnosť a naďalej bude veľmi teplo, 20 až 25 stupňov. Výnimkou sú samozrejme severnejšie regióny, Orava a Podtatranská oblasť, ojedinele chladnejšie, no a vietor ten dnes nebude vôbec žiaden, takže úplne ideálny čas zobrať šarkana. Nie, srandujem, presne naopak. Zoberte radšej možno nejaký opaľovák. Teplo nebude, ale slnko môže trošičku spiecť. In front of your house.

0: Taylor Swift, Is It Over Now, práve teraz z našho vysielania. My ideme ďalej v rámci rannej show, a to práve na dnešný dátum, pretože dnes máme 5. oktobra, no 5. oktobra opäť oslavujeme aj nejaké meniny. No a dnes máme Viery. Vierky oslavujú. No a tieto dámy majú, teda ich meno má slovanský pôvod a jeho voľný význam je Viera. Takže Viera je Viera. Prekvapivé však. Toto meno je na Slovensku celkom bežné. Vraj to nie sú ľahké povahy. Ide o veľmi priebojné bytosti, vytrvalé v práci a charakterizuje ich aj ráznosť a rozhodnosť. No tak Vierky, ak toto na vás platí, všetko najlepšie z nášho vysielania prajem práve teraz z našej rannej show.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre vás.

Ranná show na Vive, ranná show 5. oktobra, ranná show so mnou. Ja som Dave, srdečne pozdravujem, no a dnes na tému architektonických skvostov, prerábok alebo rôznych ďalších vecí, ktoré zažívate vy úplne priamo, že dajme tomu, že z prvej osoby, takže že z prvého, tak na to sa vás nespýtam. Kedy nejaký váš sused začal úplne, že neskoro v noci vŕtať, dajme tomu, alebo kedy vám vyblokovali a zaprašili celý vchod v paneláku, lebo niekto prerábal. Napíšte mi tieto situácie takých tých, že domácich architektonických počinov. Ja viem. Architekti sa teraz trošičku možno, že urazia, že toto nie je predsa architektúra, ale akože ten svetový deň architektúry a architektov má tak trošku k tejto téme priviedol. Tak ozývajte sa, napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 a my sa vyberieme hudbu podobne aj z Ash na svadbu Stop the Wedding. Úplná novinka z Rádia Viva. Veľmi akože dobre naladená, napriek tomu, že až vlastne prišla prekaziť svadbu, ale nemôžete sa neusmievať, keď sa započúvate. No, tedy Swims príde tiež. A myslím, že títo dvaja by sa mohli pokojne spojiť do jednej pesničky, lebo jedna kričí Stop the Wedding a druhý spieva Break Up, takže máme to tam. Glockenbach, Chris de Sarandi, to je ďalšia dvojica, ktorá stojí za tou jednou. Tí sa spojili. Magic moment. Toto všetko a ešte oveľa viac. Zostávajte s nami. Dobré ráno s Rádiom Viva.

0: Tak toto bola Ash Stop the Wedding práve teraz našho vysielania. My ideme ďalej na vaše správy, tentokrát konkrétne na Peťa, ktorý mám pocit, že on má ku každej našej téme čo napísať, pretože opäť ďalší deň po sebe píše k nám do vysielania a otvára tú najklasickejšiu panelákovú kategóriu. Náš sused nad nami prerába trojizbový byt už 5. rok. Ja som presvedčený, že on v tom byte vôbec nežije, ale má tam tajné bludisko alebo robí do panelov umelecké rezbárstvo. Za tie roky tam musel vyvrtať minimálne 10 000 dier. Minulú sobotu začal presne o 7:01 ráno, keď som na ne vybehol župane, vysvetlil mi, že vešal obraz. Na jeden obraz vrtal 20 minút príklepom. No tak takýchto susedov máme viacerí. Ja si tiež pamätám mojich svokrovcov, u ktorých mám pocit, že vždy, že v sobotu okolo obeda začne z nejakého panela, teda bytu, dajme tomu 2-3 poschode nad nimi, takže taký tlmený, ale vždy to stále počujete, že tam sa proste vŕta, tam sa proste prerába. A ja nechápem, že tí ľudia akože, čo tam toľko pomeníte? No ak aj vy meníte a prerábate, možno máte vysvetlenie. A osvieťte nás s Peťom. Napíšte mi to z tej druhej stránky, tých prerábačov, tých, na ktorých sa ľudia sťažujú. Toto ma tiež zaujíma. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Daveom.

0: Dnes máme 5. október, pondelok, a už som spomínal, že dnes máme aj Svetový deň architektúry. Napokon preto aj naša dnešná téma, alebo teda to bola inšpirácia pre našu dnešnú tému, ale okrem toho máme aj rôzne iné ďalšie dni. Napríklad deň, kedy by ste mali urobiť niečo milé, niečo pekné pre ostatných. Tak len taká inšpirácia, pretože dnes máme teda deň Do Something Nice, tak sa nazýva, ale úplne v pohode môžeme si spomenúť aj na piatok, pretože v piatok bol deň úsmevu. No a to je vlastne úplne prvá vec, ktorá sa dá, taká tá najmenšia, ako keď chcete spraviť niečo milé pre ostatných, proste sa jednoducho usmejte. Tak toto je ono. Okrem toho aj deň Jamesa Bonda napríklad, a takisto aj deň Bed and Breakfast, takže takých tých hotelov, kde vás ubytujú a potom vám naservujú tie parádne raňajky, kde si dáte úplne všetko, lebo vás hreje pri srdci pocit, že ste to nemuseli robiť vy. Proste dáte si aj šunku, aj vajko, aj livance, aj všetko, aj čaj, aj kávu, aj pomarančový džús. Takže presne takéto miesta dnes oslavujú svoj deň tiež.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18:30 do 2:30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Terms and conditions. No tak toto vidíte buď v obchode, alebo počujete u nás v rádiu, býva Mália práve teraz dohráva so svojimi. Áno, terms and conditions. No a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Krátko po polu 8. počúvate naše vysielanie a počúvať budete aj Michaela Patricka Kellyho. Ďalší Michael príde tiež. A je to Michael Schulte, 5 AM. No a v ďalšej ukážke sa žiaden Michael nenachádza. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Toto všetko ešte oveľa viac. Shakira, Burna Boy, Coldplay, Tyla, Zara Larsson. Je tam toho dosť. A predtým počasie. Počasie. 5. október, aktuálny dátum, no a dnes jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno. Ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej bude teda na pomery, samozrejme 5. októbra tohto času veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Vietor to nebude vôbec žiaden, takže takáto je celkom príjemná predpoveď dnešného dňa.

0: My dnes v rámci rannej show preberáme inšpirovaný architektúru a dnešným svetovým dňom architektúry. Možno, že tie vaše prerábky, teda možno, že dúfam, že aj tie vaše, keď sa ozvete k nám do rádia Viva, prerábky, rekonštrukcia, rôzne momenty, kedy ste museli vy zapojiť to vaše oko estéta a vašim susedom sa to napríklad nepáčilo, lebo ste, dajme tomu, príliš veľa vŕtali. No máme tu jednu takú kategóriu, ktorá sa normálne, že v postupom času zmenila na matematický vzorec a matematický problém. Predstavte si situáciu, kedy sťahujete po schodoch pohovku, hej, tak ona má nejaký svoj tvar. Prídete do momentu, keď sa tie schody otočia do opačného smeru a vy sa musíte otočiť tiež. No a pohovka sa zrazu zašprajcňa. Už nejde ani dopredu, ani dozadu. Toto je normálne, že v angličtine pomenované ako moving sofa problem alebo problém sťahovania pohovky po slovensky. A je to normálne niečo, čo sa snažia matematici vypočítať. Pointa celého toho je, že máme uzavretý priestor, máme nejaké prekážky. No a môžeme na to, aby sa lepšie vymanévrovali, môžeme akurát trošičku ju nadvihnúť, zošikmiť alebo tak. Ale keď máte zrazu 2D situáciu, 2D model, kedy treba tú pohovku bez nejakého nakláňania presunúť cez chodbu, ktorá sa zatáča do tvaru L, tak vraj to stále nie je spočítané, aký môže byť ten matematický vzorec medzi šírkou chodby a dĺžkou samotnej alebo rozmermi samotnej pohovky. No vraj to je oveľa náročnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Vraj si s tým skutočne aj matematici lámu doteraz hlavu, takže ak sa náhodou vydostali do tejto situácie, že ste zašprajcli s pohovkou na schodisku, tak vedzte, že nie ste jediní, lebo v teórii je to vraj zašprajcnuté už roky.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

Ranná show na rádiu Viva 5. október aktuálne máme a vy počúvate naše vysielanie. Dnes na tému rekonštrukcií, prerábok, sťahovačiek, proste takých tých zmien v domácnostiach, ktoré každý jeden z nás zažíva. Prečo? Lebo dnes je Svetový deň architektov a ja si hovorím, že mohla by to byť taká celkom fajn téma aj na vaše zážitky. No a my si dnes povieme v rámci tohto vysielania ešte poslednej hodinky aj to, prečo ľudia často maľujú práve bielou farbou, prečo sa maľuje na bielo, ale aj o tom, aká súťaž nás čaká. Tá úplne so stavebníctvom, architektúrou, prerábkami nesúvisí, ale myslím, že možno nakoniec vo finále poteší o to viac. Tak zostávajte s nami, táto hodinka ešte stále nabitá aj informáciami, aj príležitosťami a aj skvelou hudbou. Miley Cyrus už malo chvíľu Bass Pursuits. Ale rovnako prídu aj BTS a Swim. A čo takto Sabrina Carpenter? Menča. No takto, ja budem rozprávať, spev nechám na skúsenejších, profesionálnejších a vy zostávajte s nami, lebo ak chcete vyhrať, ja vám poviem čo, auto na víkend, aj aké, športové, výkonné, no tak zostávajte s nami, oplatí sa. V ďalšom stupe sa dozviete po pár pesničkách, ako na to.

0: toto je novinka z nášho vysielania. Miley Cyrus a Buzz Persuades práve teraz dohráva, no a my, priatelia, ideme súťažiť. Sľúbil som a veľmi rád splním, naša súťaž beží od minulého týždňa a ešte pár dní pobeží do 7. októbra úplne presne, čo už je vlastne v stredu. No a vy môžete vyhrať u nás na Instagrame Rádio Viva @SK v spolupráci s Korklas, autopožičovňou, perfektné auto na víkend. Audi A5 40 TFSI Coupe. Coupe znamená, že vyzerá strašne dobre. Má viac ako 200 koní, pohon quattro, takže pohon všetkých kolies. No a toto auto môže byť vaše na víkend. Čo s ním urobíte, samozrejme vrátiť ho musíte celé, hej, ale čo s ním urobíte počas toho víkendu, kam pôjdete, je úplne na vás, ako ho zoberiete. Korklas je požičovňou, ktorá má svoj web požičovňaaut.sk, majú naozaj širokú paletu vozidiel, no ale práve takúto prémiovku sa rozhodli venovať do súťaže ešte raz, teda na víkend pre jedného z vás. Všetky podmienky, ktoré musíte splňať, nájdete na Instagrame, ešte raz Rádio Viva @SK a súťažíme do 7. októbra, kedy Zuzka Čimová, moja kolegynka v Daytime, po 15. hodine vyžrebuje jedného šťastného z vás. Tak pokojne už plánujte cesty, pozerajte, kam sa oplatí ísť pozrieť, v akom štýle, ako vyzerá tá A5-ka kúpe. No a rozhodne sa oplatí. Súťažte s nami, do stredy máte čas.
1: Raná show s Daveom.

0: No a keď hovoríme o rôznych prerábkach a rekonštrukciách domov, tak si predstavte, že musíte rekonštruovať najužší dom na svete. Carrot House sa nachádza vo Varšave a je to byt, respektíve dom, ktorý je absolútne, že tým najužším, čo dokáže nájsť, pretože v najširšom mieste vraj meria len 122 cm a v tom najužšom 72 cm. Takzvaný Carrot House má dve poschodia, kuchyňu, kúpeľňu aj spálňu, ale na poschodí sa samozrejme lezie po rebríku a v kuchyni sa pomestí len jeden človek. Aj to len tak trošku nakrivo, taký pozliepaný, trošičku poohýbaný. No, oproti takémuto Carrot House je v podstate taká garzonka v Petržalke absolútne, že palác. No, fascinujúce je, že ľudia si našli miesto, kam postavia dom medzi dva iné domy a že to niekomu fakt napadlo, že nebude tam proste tá záhradka pre toho psíka, aj keď iba 1,2 metrová. My na ploche alebo na šírke 1,2 metra postavíme rovno dom. Šialené.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keyser z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: James R.

Ordinary Alex Warren práve teraz 8 hodín 33 minút 33 sekúnd teraz v tomto momente, no a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Pomaličky sa už blížime do finále a stále rozoberáme vašu stavebnú tematiku a vaše stavebné príbehy. Tak mi o nich pokojne dajte vedieť, ako ste rekonštruovali, ako váš sused rekonštruoval a vás to strašne obťažovalo. A ja vám dám vedieť počasie. Dáme si ho práve teraz krátko po pol. Nás čaká posledné počasie dnešného rána. Poďme na to, jasno až polojasno dnes, počiatku miestami oblačno. Ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota na horách, tam nás čaká 12, ak plánujete ísť na výlet, no a inak bez vetrie alebo len slabý vietor.

0: Swedish House Mafia Likely práve teraz dohráva 8 hodín 45 minút na sekundu presne, no a naša ranná show v tomto momente končí. My sme boli dnes spolu od 6 hodiny rannej a to isté nás čaká aj zajtra 6 až 9. Je ten náš spoločný čas rannej show, do toho dnes ešte aj Tomi Juriček v Lunchtime, Zuzka Čibová v Daytime, kopa skvelej hudby pomedzi to a samozrejme aj naša súťaž. Pripomínam Instagram Rádio Viva podtržník.sk, kde súťažíme až do stredy o auto na víkend. Tak utekajte do toho, majte sa perfektne a ja sa s vami lúčim. Lúčim sa aj v podaní Dubs a Nelly Furtado. A rovnako príde Bebe Rexha a Faithless. A Ed Sheeran príde tiež Azizam. No tak nech sa dobre počúva. Toto je Rádio Viva, končí sa ranná show. Ja som Dejvo a teším sa na vás opäť zajtra, 6 až 9. Dovtedy čaute.
1: Ranná show s Dejvom na Rádiu Viva.

Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18:30 do 2:30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hrúčenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Oliva. Najlepší mix hudby.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Mixmaxekom. Akurát sme sa tu s kolegami rozprávali, že už je taký dobrý čas na to, aby aj nejaký dobrý obed bol pred nami. No, v pondelok máme mnohí také tie povinnosti a toľko ich máme a sme v takom švungu, že ani nestíhame nejaký ten dobrý obed vstreba. Tak pripomínam, že je tu 12. hodina aj 2. minúta a to je naozaj dobrý čas na to, aby ste takto v pondelok 5. oktobra už aspoň na chvíľočku spomalili, aby ste doplnili šťavu, energiu, aby ste zvládli ešte aj dnešné popoludne. Ja viem, že ten pondelok je pre mnohých naozaj náročným dňom, ale spoločne to zvládneme. Štartujem Lunchtime, to znamená 3 hodinky pred nami, 3 hodinky plné zaujímavých informácií, ale aj skvelej hudby. Je sa na čo tešiť, sľubujem. Dobrú chuť k vašim obedom, bežte si dať niečo dobré a ja sa postaram o tú hudobnú zložku. Justin Timberlake a jeho Selfish, takto otvárame dnešný Lunchtime. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.

0: Poznáte taký ten pocit, keď sa na niečo tešíte celé dni, týždne alebo pokojne aj mesiace a potom príde ten moment a vy si poviete, toto, to bolo úplne všetko. Niekedy si v hlave vytvárame takú veľkú bublinu očakávaní, že realita jednoducho nemá šancu ju nakoniec dobehnúť. Tešíme sa na dovolenku, na nový film, tešíme sa na koncert, drahú reštauráciu, nový mobil, hej, alebo možno stretnutie, ktoré by malo byť výnimočné. No a potom príde čo? Potom prichádza sklamanie. Nie preto, že by to bolo zle, ale preto, že sme čakali niečo oveľa, oveľa pútavejšie, zaujímavejšie, väčšie a tak ďalej a tak ďalej. No, voláme to, že paradox očakávaní. Čím viac času venujeme predstavám o to, aké niečo bude skvelé, tak tým väčšie je vlastne riziko, že nás realita nechá úplne chladnými. Tak som zvedavý na vaše príbehy a už asi šípite, že čo sa vás dnes pýtam. Na čo ste sa brutálne tešili, ale nakoniec to vôbec nestalo za reč. Za to. Tak dajte vedieť na Facebooku, Instagrame, Rádia Viva, alebo píšte na náš WhatsApp 0917-259-820.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Jaj, toto je Energia, Energia roku 1999, pretože práve v tom roku vyšla táto skladba na albume Without You, I'm Nothing, britská kapela Placebo, a určite mnohí si ju spájajú s kultovým filmom Cruel Intentions, ktorý sa prekladal ako Veľmi nebezpečné známosti, kde zaznieva hneď na začiatku filmu, a práve vďaka filmu sa z nej stal absolútny celosvetový hit, ktorý dokáže poriadne zarezonovať a dobre zarezonovať aj takto v roku 2026. No, akože ja mám normálne zimom riavky, vždy keď počujem túto skladbu, tak verím, že nie som jediný, kto si to poriadne vychutnal. A ak sme sa náhodou netrafili touto skladbou, tak sa určite trafíme niektorou z tých, ktoré si budeme hrať. Oh, I need your love. Poteší Medusa and Khalid, Weekend. Víkend už je za nami, ale zaspomíname aspoň hudobne. Eliri, Everything in Time. Neuveriteľný spev tejto talentovanej spevačky poteší už o malú chvíľu a poteší aj Slovenka. Mimoriadne nádaná Anika Iris a jej Eye Contact. Už o malú chvíľu, poďme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Zajtra ešte stále bude jasno až polojasno, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla, takže vodiči, dávajte pozor. Najnižšia teplota v noci 10 až 4, miestami v údoliach 4 až minus 2, no a najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať iba slabý vietor.

0: Toto bude pecka. Koľkokrát ste si inač povedali takúto vetu, ja neviem, možno pred dovolenkou, možno pred filmom, na ktorý ste sa nejaký čas tešili, koncertom, jedlom v drahej reštaurácii, alebo dokonca pred rande. Tešili ste sa, ja neviem, celé dni, možno aj týždne, a potom prišla tá realita, ktorá nebola až taká, ako ste si predstavovali. Bola taká obyčajná, že ste si povedali, že fakt som sa na toto tešili, ale len pripomínam, že dnes mám pre vás takúto úlohu, na čo ste sa brutálne tešili. A nakoniec ste si povedali, že ani ste si nemuseli, lebo to nestalo za to. No, ja sa teším, ale viem, že to bude stáť za to na stredajší rozhovor, ktorý zažijeme tu v Lunchtime na Vive medzi 13. a 14. Totižto pozvanie prijala talentovaná spevačka Terry Čikoš, ktorá má za sebou spoluprácu s Čekým, s Marianom Čekovským. Je to skladba s názvom Paradox. A teda musím povedať, že pokiaľ ste sa tešili na výtvor Čekyho a Terry, tak neostanete sklamané, keď si ho vypočujete. To vám viem úplne zaručiť. O tom, ako skladba vznikala, ako vlastne došlo k tomu stretnutiu, k tej spolupráci, naviazaniu spolupráci, ako sa spolupracuje Terry a Marianovi Čekovskému, tak o tom sa porozprávame. Na to všetko sa budem Terry pýtať už túto stredu medzi 13. a 14. hodinou. No a pripomínam jednu dôležitú vec, že všetky rozhovory, ktoré absolvujeme v tomto štúdiu s našimi hosťami, nájdete aj na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených a používaných podcastových aplikáciách. 12 hodín aj 43 minút. My sa pustíme opäť do skvelej hudby hneď po reklame.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: 13. hodina, to je presný čas na sekundu. Pekný pondelok 5. oktobra želám. Aký ste mali víkend? Aký bol piatkový večer? Aký bol sobotnejší večer? Pýtam sa tak, či náhodou sa vám neudialo niečo poriadne zvláštne. Pretože o niečom poriadnom zvláštnom, čo sa udialo jednej žene menom Maddie MacGyvern z Kalifornie počas toho, ako bola jedného krásneho večera vonku s partiou. Tak o tom sa porozprávame už o malú chvíľu. No poviem vám, tento príbeh fakt stojí za to si ho vypočuť. Vypočujte si ale aj to, čo mám pre vás pripravené. Našich hudobných interpretov, ktorí sú naozaj skvelí a je sa na čo tešiť. Jesse J, Teddy Swims, Maluma, David Kaštýr, ale aj Troy Sivan. Tak veľa toho, poďme sa do toho rovno pustiť. Príjemný štart 13. hodiny vám želám z Rádia Viva a posielam energiu v takejto parádnej rytmickej forme. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.

0: Jessie J, aj Happy. No, Maddie McGivern potom, ako strávila večer vonku s kamošmi a trošku sa v tej Kalifornii pozabávali, až tak happy nebola. Pretože keď sa Maddie ráno zobudila, tak na svojom účte zbadala, že je údajne v mínuse takmer, teraz počúvajte dobre, mínus 50 miliárd dolárov. V skutočnosti minula len niekoľko stoviek dolárov počas toho večera, takže sa to celé stalo samozrejme virálnou záležitosťou najmä na sociálnej sieti TikToku. Neskôr tá banka, ktorá spravovala medijné peniaze, potvrdila, že ide o technickú chybu, ktorá zasiahla obmedzený počet účtov. No a po oprave sa jej účet vrátil do normálu a žiaden skutočný dlh medií nemal. Asi predstavte, že ste vonku, že sa zošrotíte tak, ako sa zošrotiť akože viete so svojimi známymi a kamošmi, zobudíte sa, v hlave vám treští a teraz vám rovno svieti podľa mňa obrovský červený výkričník, a nie že výkričník, podľa mňa banka v takomto prípade už posiela niečo ako tie lepky pirátske, vám to tam bliká, trasie sa, neviem čo, a zostatok, že mínus 50 miliard dolárov. No dobre, ale sú aj iné prípady, ktoré možno na chvíľočku, schválne hovorím na chvíľočku, potešia, a o tých si povieme v tejto hodine, pretože stali sa aj prípady, kedy banky pripísali svojim klientom na účty peniaze. Ako tí klienti s týmito peniazmi naložili, tak o tom sa porozprávame už čoskoro. Dovtedy posielam skvelú hudbu od nás z Rádia Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: James R.

toto je Miley Cyrus u nás v Lunchtime na Vive. Počuť toho budete ale o mnoho viac, napríklad v následujúcich minútach aj toto. Chainsmokers and Kim Petras, Don't Lie. Takisto Martin Garrix spojení s U2 a ich Fireflies. A ešte jedna spolupráca, Doja Cat featuring CZA, Kiss Me More. Je taká pohodička na pondelkové popoludne, 13 hodín 28 minút, to je presný čas. No a poďme sa pozrieť aj na to, že či nás čaká zajtra pohodové počasie. Útorok bude jasno až polojasno v noci a do poludňa v údoliach hmla. Najnižšia teplota 10 až 4 v noci, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne Celzia. No a najvyššia denná ešte stále mimoriadne príjemná a prívetivá 19 až 26 stupňov Celzia. Čaká nás bezvetrie alebo bude fúkať iba slabý vietor.

0: kapela Olivia Rodrigo a jej Drop Dead. No už sme si povedali v tejto hodine o príbehu jednej Kalifornčanky, ktorá sa zobudila po prehýrenej noci a mala na účte minus 50 miliard dolárov. Akože auč, ale takisto som povedal, že no existuje určite aj lepší šok a to, že sa na vašom účte ocitnú peniaze, o ktorých teda netušíte, tak sa poďme na to pozrieť a skúste sa tak zamyslieť vždy, že čo by ste s takými peniazmi spravili. Tak napríklad v roku 2021 mala jedna spoločnosť previeženie z Louisiany 82,5 dolára, ale kvôli softverovej chybe jej na účet prišlo viac ako 1,2 milióna dolárov. Problém bol v tom, že čas peňazí minula, prevedla inám, obvinili ju potom z neoprávneného nakladania s cudzými peniazmi. Takže prvý jasný príklad, ktorý hovorí o tom, že neoplatí sa, pokiaľ vám pristanú nejaké obrovské peniaze na účet a neviete, odkiaľ sú, s nimi niečo robiť. Pár dostal 120 tisíc dolárov a začali nakupovať. To sa stalo v Pensylvánii a banka omylom pripísala manželom viac ako 120 tisíc dolárov. Oni si kúpili rovno autíčko, karavan, štvorkolky a časť peňazí dokonca rozdali. Ako zlatý, rozdali ich známym. No a keď banka chybu objavila, nasledovalo vyšetrovanie a samozrejme obvinenia z krádeže. Ďalej, Američanka menom Shauna Flanner v roku 2024 si otvorila investičný účet a našla na ňom takmer 9 miliónov dolárov, ktoré jej nepatrili, ale ona teda zachovala sa tak, ako sa treba zachovať. Zavolala do spoločnosti, ktorá to spravovala a peniaze boli v priebehu niekoľkých hodín stiahnuté späť. No, takže takýto koniec príbehu a teraz najväčší omyl, ktorý ma úplne dostal. Jedna banka chcela previesť klientovi 280 dolárov, ale chybou pri zadávaní údajov sa na účte objavila suma, počúvajte dobre, 81 biliónov. 81 biliónov dolárov. Tá banka si to našťastie všimla ešte pred dokončením prevodu a všetko zrušila. Mimochodom, pre predstavu, je to suma o mnoho väčšia, ako je hodnota celej americkej burzy. No, tak dúfam, že sme sa naučili jedno a to, že pokiaľ vám pristanú takéto obrovské peniaze na účte, tak nič si mi nerobte, lebo sa dostanete do zbytočných problémov. Ale predsa len ten pocit, že zrazu z ničoho nič. A okej, čo tam toho, že po nejakej chybe, ale že zrazu z nás sú milionári. To musí byť skvelý pocit. Len potom si uvedomíte, že nemôžete s tým nič robiť. No a je to. Viete kde. Poďme si teda aspoň niečo pekné zahrať. Viktor Rej už po reklame.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza. Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Tomášom Juríčekom. Ja sa vás dnes pýtam, že na čo ste naozaj brutálne čakali a nakoniec, keď ste sa dočkali, tak ste zistili, že to vôbec nebolo také, ako ste si predstavovali, tak môžete písať naďalej na Facebook, Instagram a aj na náš WhatsApp. Môžete nielen písať, ale posielať aj hlasovky, videa, to už nechám na vás. Čo vám je lepšie a jednoduchšie? Ja spomenul som Instagram a Instagram tam ešte skočíme dnes, pretože potrebujete ho. Napríklad na to, aby ste sa zapojili aj do našej aktuálne prebiehajúcej, stále prebiehajúcej súťaži, ktorú nájdete práve na Instači Rádia Viva. Viac o tejto súťaži, o tom, že čo môžete vlastne vyhrať, o čo môžete bojovať, tak o tom si povieme už o malú chvíľu. Dovtedy skvelá hudba aj takto v 14. hodine, takže je sa na čo tešiť. Dien Luis, Trust Me Mate, tak toto je skladba, ktorú vám posielam teraz z lunchtimeu na Rádiu Viva. Tomáš želá pekný pondelok.

0: Bratečekom. Ponuka autopoisťovne Korkla zahŕňa naozaj rôzne kategórie vozidiel a vy ako zákazník si môžete vybrať kompaktné mestské auto, pohodlné rodinné modely, reprezentatívne luxusné vozidla, ale aj užitkové automobily a dokonca aj dodávky. No a prečo teraz hovorím práve o takomto niečom? Pretože my v spolupráci s autopoisťovňou Korkla pre vás máme pripravenú súťaž, ktorá prebieha už nejaký ten piatok na našom Instagrame Rádia Viva. Od minulého týždňa sa môžete zapájať do 7. oktobra, to znamená do tejto stredy. A potom Zuzi Čímová v Daytime vyžrebuje niekoho z vás, kto, a teraz pozor, si budete môcť vychutnávať prémiové Audi A5 40 TFSI kupe na celý víkend. Čo treba spraviť? Nie je to naozaj nič zložité, už ste na to zvyknutí. Pokiaľ sa zapájate do našich súťaží, skočíte na náš Instagram, sledujete Instagram Radio Viva SK, sledovať potrebujete aj Instagram požičovňaaut.sk, to je mimochodom Instagram autopožičovne Korklas, no a potom označíte pod súťažným postom na našom Instagrame k tejto súťaži, pozor, to si prosím vás skontrolujte, osobu, ktorú by ste v tomto prémiovom autíčku Audi A5 odviezli a zapôsobili na ňo alebo na ňu. To už nechám potom na vás, ale budete mať na to celý víkend, aby ste sa rozhodli, že koho chcete vyvážať. A možno sa budete voziť iba sami. Ja neviem, ja to naozaj nechám už na vás. Dôležité je, ale že môžete tak urobiť a tým chcem povedať, že zapojiť sa do súťaže aj v tomto momente, takže šup šup na náš Instagram, všetko nájdete tam. No a pokiaľ potrebujete vedieť viac informácií o autopoisťovni Korklas alebo o tejto súťaži, tak skočte na náš web www.radioviva.sk.
1: Blanč s Tomášom Juríčekom. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Aj takúto pecku budete počuť v nasledujúcich minútach. Kimbra, ale aj Filipí a Nicky Mac. A poteší určite aj The Killers. No a poďme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a do poludňa v údoliach ojedinele aj hmla, takže vodiči, buďte naozaj opatrní a buďte opatrní aj kvôli teplotám, pretože nočná teplota bude 10 až 4, ale miestami, a to najmä v údoliach, tá teplota môže klesnúť na 4 až minus 2 stupne, takže prituhne, primrzne. Najvyššia denná teplota, ale veľmi príjemná, 19 až 26 stupňov Celzia, no a čaká nás bezvetrie, alebo bude fúkať iba slabý vietor.

0: musím povedať, že sme strávili spolu príjemné 3 uplynulé hodinky a teraz vás čaká ďalší príjemný čas. Prichádza daytime od 15. Zuzi Čímová je už tu.
1: Hello, ahoj, dobrý čau. Deň, dobrý deň.
0: No víkend, ako by si zhodnotila? Jedným slovom.
1: Intenzívne.
0: Počkaj, tak teraz budem chcieť vedieť viac, ale to mi povieš potom, keď ja vypnem mikrofón. Dnes som riešil takú vec, že často sa stáva, že my sa na niečo ako ľudia hrozne tešíme.
1: Hej? No.
0: A potom to nastane a povieš si, bľa, že ani to nestalo za to. Hej?
1: Fakt? Vieš čo, mne sa to naopak stáva, že sa preteším až a až potom sa celá z toho úplne vystresujem. Hej. Takže u mňa je to skôr tento scenár.
0: Nemala si také, že ja neviem, tešila si sa na nejaký film, pokračovanie niečo, alebo na nejaké jedlo z nejaké reštaurácie, alebo na rande a bolo to, že bľa.
1: Jo, no tak to sa stalo samozrejme niekoľkokrát.
0: Hovoríš o tom jedle, hej?
1: Nie, hovorím o tom rande, tak toto verejne deklarujem. A vieš čo, trošku ma Odysea sklamala, musím to takto povedať do eteru. Ja som veľký fanúšik Christophera Nolana a toto za mňa nie je film ako keby jeho number one.
0: No teda, ja som ju ešte nevidel. Ale teda veľa ľudí mi povedal, že si to rýchlo pozrieť, lebo je to super.
1: Je to super, toto súhlasím, ale trošku som bola taká, že ne, a veľmi som sa tešila, takže máš odpoveď na tvoju otázku.
0: A takto, ja sa teším na 15. hodinu, keď prichádza daytime a ja viem, že nebudem sklamaný a viem, že nebudú sklamaní ani naši poslucháči, takže máte sa na čo tešiť a v lunchtime sa budeme počuť opäť zajtra o 12. na Rádiu Viva. Majte parádny zvyšok pondelka.
2: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne pondelkové popoludnie, priatelia, tak máme krátko po 15. hodine, konkrétne 2 minúty po 15. takto úplne na sekundu, presne. Tak vám ešte raz prajem pekný úvod do pracovného týždňa. Dnes máme 5. októbra, takže pozdravujeme všetky Viery a Vierky a prajeme im všetko najlepšie. No a ak ste si možno aj vy práve v tejto sekunde uvedomili, že nejakú tú Vierku poznáte a ešte ste jej nenapísali, tak pokoj, máme stále polovicu dňa, takže ešte stále sa to dá zachrániť. No a keďže dnes je pondelok, tak navrhujem, nebudeme od seba hneď na úvod očakávať žiadne zázraky. Stačí, ak ste dnes vstali, nejako zvládli prvú polovicu dňa a teraz si tie ďalšie 3 hodinky nejakým spôsobom spríjemníme spolu. Čo vy na to? Čiže dobrá hudba, zaujímavosti zo sveta a ja s vami až do 18. Tak poďme na to, začína sa Daytime.
0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

Jeho novinka Wait of It All, krátko po 15. z dnešného pondelkového daytimeu. No a mám tu pre vás ďalšiu nie novinku, ale jednu pripomienku. Pripomienku aktuálne prebiehajúcej súťaže na našom Instagrame Rádia Viva, takže ak by sa vám zišlo vymeniť plány na najbližší víkend za niečo na štyroch kolesách, tak na našom Instagrame máte ešte stále šancu dostať sa k Audi A5 Coupe na celý víkend. Spolu s autopožičovňou Korklas ho totiž jednému z vás požičiame. No a či s ním vyrazíte na výlet, na road trip, alebo sa jednoducho budete celý víkend voziť bez konkrétneho cieľa, tak toto už nechávame úplne na vás. Každopádne, ak by ste sa chceli do súťaže zapojiť, tak vám zostávajú posledné 2 dni, pretože budeme losovať v stredu. No a ja len také rýchle zopakovanie. Stačí, ak budete sledovať náš profil, teda radioviva.sk, rovnako profil požičovňaaut.sk, a pod súťažným príspevkom, ktorý nájdete na našom profile, budete musieť teda označiť človeka, ktorého by ste radi posadili na miesto spolujazca. Tak opakujem, že súťažíme do stredy, teda do 7. októbra, a teda počas tohto dňa, konkrétne počas daytimeu, vyžrebujeme priamo v éteri jedného z vás. Takže ak ste sa ešte nezapojili, priatelia, teraz je ten správny čas. Všetko nájdete aj na našom Instagrame, aj na našom webe. Držím palce.

0: tebe.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
2: Už tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Máme presne pol štvrtej, teda konkrétne už minútku po pol štvrtej. Pekný pondelok vám prajem, dúfam, že sa máte dobre. A o to, aby ste sa mali dobre, sa bude starať aj náš playlist. The Kid Leroy práve dohráva, konkrétne jeho Love Again. A o chvíľočku u nás na rádiu Viva aj takto. What Else Is There, tento song si hráme o malý moment, najskôr však BTS. Konkrétne so skladbou Swim. No a dáme si aj niečo z našej domácej slovenskej produkcie. Čo vy na to? Mark Dan, Giovanni Ricci a ich In My Mind hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme povenovať práve teraz. Zvyšok dnešného popoludnia bude prevažne jasný až polojasný, na západe môže byť miestami viac oblačnosti, no a október nás celkom rozmaznáva, pretože teploty sa pohybujú až do 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami je o niečo chladnejšie. Vietor bude len slabý, alebo zostane úplne bez vetrie. Večer a v noci zostane jasno až polojasno, nad ránom sa môže najmä v údoliach ojedinele vytvoriť hmla, teploty klesnú väčšinou na 10 až 4 stupne, v chladnejších údoliach miestami až k minus 2. No a zajtra bude ešte o čosi teplejšie. Poranné hmle nás čaká prevažne jasno až polojasno a popoludní príjemných 21 až 26 stupňov.

15 hodín 43 minút, takýto máme čas, pekné pondelkové popoludnie praje všetkým Zuzana, Joel Corey, Abby Flynn a ich Faces práve dohrávajú a zostaneme pri takej hudobnej tematike. Predstavte si, že by o vás niekto, povedzme, svetového rozmeru hudobného napísal skladbu. Celkom dobrý pocit, čo poviete? Myslím si, že keď vám niekto teda napíše pesničku, je to celkom taký slušný kompliment, ale keď vám ju napíše Bono z U2, tak to už je trošku iná liga, čo? Asi sa na tomto zhodneme. No a predstavte si, že presne toto sa podarilo speváčke Rosalii. Na pripravovanom albume U2 sa totižto objaví skladba The Mirror Maker, ktorou chce Bono španielsku speváčku jednoducho osláviť ako výnimočnú umelkyňu. Ak sa pýtate, že prečo Bono a Rosalia, že je to vlastne taký nejaký čudný kontrast, tak zaujala ho údajne najmä jej minuloročná nahrávka Lux. Bono totižto priznal, že na nej Rosalia otvorila témy, ku ktorým sa na svojej novej hudbe približovali aj U2, a teda s humorom dodal, že je trošku otravné, že sa tam dostala tesne pred nimi, ale teda zároveň ho to veľmi inšpirovalo. A teraz detail pre všetkých, ktorí teda upravujú jednu správu 5 krát predtým, než ju odošlu. Táto skladba vznikala od roku 2017 a podľa producenta existovalo až 196 jej verzií, kým sa dostala do finálnej podoby, si predstavte. Takže The Mirror Maker bude súčasťou nového albumu U2, ktorý vyjde už 13. novembra, čiže onedlho, a pôjde o prvý album kapely s úplne novým materiálom po 9 rokoch. Takže toto bude asi zaujímavé. Myslím si, že aj pre Rosaliu je to obrovská česť, ak taký spevák, akým je Bono z U2, teda urobí takýto nejaký počin. My sme na ten počin zvedaví, určite bude o ňom reč aj tu u nás v rádiu Viva, ale o čom bude teraz reč, je úplne iný hudobný žáner. Trošku vám asi rozkýve bokmi. Shakira, Burna Boy a Daj z pondelkového Daytimeu. Užívajte. Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekné popoludne, priatelia. Pozdravujem z Rádia Viva, konkrétne z Daytimeu. Máme 16 hodín. Dúfam, že sa máte dobre a že sa váš pracovný deň preklapa už do tej druhej polovice, kedy sa už skôr blížite teda k domovu, než k pracovným výkonom. Dnes máme 5. október. Predstavte si inak, priatelia, že dnešný deň sa oslavuje niekoľko medzinárodných a svetových dní. Vraj teda je Medzinárodný deň učiteľov, čo mňa a určite aj mnohých z vás prekvapí, pretože my tento deň oslavujeme v rámci marca, ale rovnako je napríklad aj Svetový deň ľudských sídiel, Svetový deň architektúry či Medzinárodný deň nájomníkov. Tak som to tak premyšľala, že na ktorú tému s vami pokecám. No a vybrala som si Svetový deň architektúry a som si tak povedala, že môžeme si aspoň trošku kolektívne zasnívať pri tejto príležitosti. Čo poviete? Keby ste si totiž to mohli postaviť alebo zariadiť domov úplne podľa seba a peniaze by nehrali rolu, čo by v ňom nesmelo chýbať? No, ja si myslím, že v niektorých prípadoch sa fantázii medze očividne nekladú. Tak napríklad v Teheráne si predstavte, stojí dom, ktorý má celé miestnosti otočné od 90 stupňov. V lete sa môžu otvoriť smerom von a vytvoriť terasy, no a v zime sa potom zasa otočia späť. Takže keď vás prestane baviť obývačka, jednoducho ju pootočíte. Toto sa mi celkom páči. A ešte som našla aj zaujímavú informáciu. Antilia v Bombaji, to je 27 poschodový súkromný dom, v ktorom je až 6 poschodí vyhradených len na parkovanie pre 168 aut. Takže my môžeme pokojne zostať pri takých tých menších nárokoch, hej? Niekto by bral možno terasu, niekto obrovský šatník, bazén, ja neviem, saunu, knižnicu cez celú stenu, alebo napríklad kuchyňu, v ktorej sa dá normálne otočiť čokoľvek. Čo musí mať váš ideálny domov? Napíšte mi, pokojne dnes nechajte medze vašej fantázii úplne otvorené a neobmedzené. Budem sa tešiť na vaše komentáre a správy, ktoré mi môžete napísať už aj v tejto chvíli na našom Facebooku Rádia Viva, alebo sa ozvite na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Ash, Stop the Wedding, tak sa volá novinka, ktorú sme si hrali v dnešnom pondelkovém Daytime tu u nás na Rádiu Viva. A ideme k ďalšej novinke, ale nie hudobnej, ideme sa rozprávať o seriáloch. A ak vám ani seriál Game of Thrones a jeho ďalšie pokračovanie nestačia, tak Westeros sa najnovšie chystá. Predstavte si aj na filmové plátna. Konkrétne v roku 2029 príde vôbec prvý celovečerný film zo sveta Game of Thrones. A teda už poznáme aj názov a dokonca aj dátum premiéry. Takže bude sa volať Agents Conquest a teda vieme, že príde do kín 1. júna, ale žiaľ až 2029, takže si ešte nejaký ten piatok počkáme. No ale čo sa týka príbehu, tak tento raz sa vrátime poriadne hlboko do minulosti, pretože film sa zameria na Aegona I. Targaryena, známeho ako Aegon dobyvateľ, ktorý približne 300 rokov pred udalosťami Game of Thrones prišiel do Westerosu so svojimi sestrami Visenya a Rhaenys, a teda tromi drakmi. No a práve jeho dobývanie položilo základy vlády Targaryenov nad siedmimi kráľovstvami. A teda zaujímavé je, že samotného Aegona dobyvateľa sme na obrazovke vlastne ešte nikdy nevideli, hej? Takže toto bude jeho prvé hrané stvárnenie, ale teda kto ho bude hrať, to zatiaľ nevieme. Obsadenie ešte tiež nevieme, takže je to zatiaľ zaliate trošku takým rúškom tajomstva, ale čo je isté, tak to je to, že svet Game of Thrones sa poprvýkrát presúva zo seriálov aj do kín a vzhľadom na masívny úspech tohto seriálu si myslím, že sa fanúšikovia jednoznačne potešia. No a ak máte radi napríklad Selenu Gomez, tak vás hádam, potešíme teraz tiež. Rádio Viva.

0: 16 hodín 18 minút. Takýto máme čas. Pekný 5. október a zároveň pekný pondelok pre všetkým Zuzana z Daytimeu. No, kamaráti, máme za sebou celkom príjemný víkend, čo poviete. Ak ste si počas neho pri tých príjemných teplotách hovorili, že október sa zatiaľ celkom vydaril, tak to je síce pravda, ale no, veľmi si na to nezvykajme, pretože ešte pár dní nás teda čaká toto počasie. Nezvyčajne teplé počasie, no potom príde, dá sa povedať, že poriadny zlom. Teploty sa môžu prepadnúť. Predstavte si, že približne o 10 stupňov a vo vyšších polohách Tatier sa teda opäť objaví aj sneh, takže možno je ten správny čas, ak máte v priebehu týchto hodín a nasledujúcich dní trošku priestor povyberať jesenné kabáty a nejaké tie teplejšie mikiny a svetre, tak asi to bude vhodná aktivita. Takže jeseň nám tento týždeň ukáže hneď niekoľko svojich podôb a ako bude vyzerať zvyšok dnešného dňa a tie najbližšie dni, tak to si povieme už o chvíľočku v aktuálnej predpovedi počasia.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

16:33, takýto máme čas, pekné popoludne z rádia Viva praje všetkým Zuzana, Divi Bibi a Nelly Furtado a ich Torture of the Heart z dnešného pondelkového daytimeu. Dobre si hráme, čo poviete? Budeme si, verím, aj pre vaše uši dobre hrať aj naďalej, postará sa o to už o pár minút Siena Spyro. Great Expectation, tak sa volá aj song, ktorý si hráme už o malý moment, ale predtým ešte Purple Disco Machine. Tí nás trošku roztancujú so skladbou Beat of Your Heart, no a pridá sa k tomuto režimu a k tomuto nastaveniu aj Adonis. A to konkrétne so skladbou Cherry on Your Cake. Tak to bude znieť pondelkový daytime v rámci nasledujúcich minút, no ešte predtým skontrolujeme aktuálnu predpoveď počasia. Počasie. Pondelkové popoludne nám zatiaľ vychádza veľmi príjemne a podobne to zostane aj počas najbližších hodín. Prevažne jasno až polojasno, na západe môže byť miestami viac oblačnosti a teploty sa ešte držia do 25 stupňov. S pribúdajúcim večerom sa už začne ochladzovať, v noci teploty klesnú väčšinou na 10 až 4 stupne, v chladnejších údoliach miestami až k minus 2. Nad ránom sa tam ojedinele môže objaviť aj hmla. No a zajtra nás čaká ďalší veľmi teplý októbrový deň. Poranné hmle bude prevažne jasno až polojasno a popoludní 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 19.

0: I aj tento hlas má niečo do seba. Sienna Spyro sa volá Great Expectations. Sme si hrali krátko pred 3 štvrte na 5 z Rádia Viva. No a ideme k takej jednej aktuálnej téme, ktorá sa týka, myslím si, že väčšiny z nás, takmer asi aj nás všetkých. Otázka znie, koľko času denne trávia vaše deti, ak ich teda máte, pred mobilom, tabletom alebo počítačom? Pýtam sa preto, pretože vedci sa na to pozreli na poriadne veľkej vzorke a analyzovali teda posledné údaje takmer 3 miliónov detí zo 64 krajín. No a výsledok asi rodičov teda úplne neprekvapí, pretože viac času pred obrazovkami súviselo s o niečo horšími celkovými školskými výsledkami, rovnako aj slabším jazykovým vývinom, aj takými častejšími emocionálnymi či behaviorálnymi problémami. No ale teda pozor, vedci nehovoria, že za všetko môže mobilný telefón. Hej, toto je zasa dôležité povedať, pretože väčšina týchto súvislostí bola pomerne malá a dokonca sa neukázalo ani jasné prepojenie napríklad s výsledkami matematiky, čítania či prírodných vied. Ale čo je zaujímavé skôr, tak to je to, čo obrazovka z detského dňa vlastne vytlačí, pretože ak mobil uberá zo spánku, pohybu alebo hry či času s kamarátmi a rodinou, tak práve tam už môže byť problém. No a teda riešením podľa vedcov nie je doma vyhlásiť úplný digitálny zákaz. Ako jednoduchý príklad preto uvádzajú napríklad večeru bez telefónov. No a toto zasa si povedzme úprimne, možno by to nezaškodilo občas zaviesť ani medzi nami dospelými, čo vy na to. Takže nemáme sa moc v čom s tými deckami porovnávať, ale máme to trošku viac asi vo svojich rukách. Tak možno len taká myšlienka takto na pondelkové popoludnie, že pouvažujte nad tým aj vy. A k tomu, aby sa vám dobre uvažovalo, vám budeme dobre hrať LP, Gabri Ponte, JP Cooper či One Republic už o malý moment z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: 2 minútky po 17. hodine, takýto je aktuálny čas. Príjemný podvečer prajem všetkým, ktorí ho trávia s rádiom Viva a s Daytimeom. No, začíname poslednú hodinku dnešného Daytimeu a dnes si tak trošku spoločne navrhujeme bývanie snov. Keďže je ten Svetový deň architektúry, tak sa vás dnes pýtam, čo musí mať váš ideálny domov? A už som teda viackrát deklarovala, že dnes spokojne zabudnite na rozpočet aj na to, čo je v podstate reálne. A píšete teda veľmi rôzne. Napríklad Jan mi napísal, že hlavne nech človek nemá suseda, ktorý neustále vŕta do panelu, teda pokiaľ býva v bytovom dome. Toto je veľmi praktická realita, s ktorou určite viacerí súzneme. Erik nám napísal, že by to nikdy o sebe nepovedal, ale nedávno si uvedomil, že by chcel v jeho ideálnom domove malú záhradu na japonský štýl s malým jazierkom, pretože je to skvelé miesto na pokojný relax. To je veľmi pekný sen, Erik, tak držím palce, aby si ho mohol splniť. Ďalšia správa, tentoraz od Janky, toto ma veľmi zaujalo. Ja chcem tajnú miestnosť za knižnicou. Vôbec neviem, čo by som tam mala, ale odkedy som to videla vo filmoch, jednoducho ju potrebujem. No, Jani, úplne rozumiem, tak možno aj nejaká tá Narnia sa tam vyskytne u teba v domove, tiež držím palce, aby sa aj takýto pomyselný sen mohol stať realitou. Inak mimochodom, fantázia pri bývaní naozaj nemá veľa hraníc. Už som spomínala, že v Teheráne napríklad stojí dom s tromi miestnosťami, ktoré sa teda dokážu otočiť o 90 stupňov. V lete sa otvoria smerom von a vytvoria terasy a v zime sa zasa otočia naspäť, takže aj takéto všelijaké zvláštnosti sa už dajú povymýšľať, takže pokojne môžete byť náročnejší než terasa a šatník. Čo by teda nesmelo chýbať vo vašom ideálnom domove, to mi píšte aj počas poslednej hodinky Daytimeu. Budem sa na to tešiť, som tu pre vás aj na Facebooku, aj na WhatsAppe a my pokračujeme. Hráme si Sabrinu Carpenter. Rádio Viva.

Elderbrook, Never Get Enough. Veľmi sa teším, že aj túto novinku sme si mohli spoločne užiť u nás v rádiu Viva. 17 hodín 12 minút, takýto máme aktuálny čas. No a už máme takú tú časť dňa, kedy sa z tej pracovnej energie presúvame do tej oddychovej energie, teda aspoň väčšina z nás. Dúfam, že aj vy ste v tomto nastavení. A môžeme už byť aj trošku taký unavenejší, pretože v pondelok majú podaktori taký slabší rozbeh a prvý pracovný deň nás proste môže vycucnúť o niečo viacej. No a možno sa vám už ani nechce písomne komunikovať, ani vlastne nejako interagovať. A ak sa vám toto niekedy teda naozaj reálne stalo a ak vás niekedy pri písaní otravovalo hľadať dokonca, že správne písmeno na klávesnici, tak Google má aktuálne veľmi praktické riešenie. Áno, je trošku absurdné, ale má. Predstavil totiž aktuálne teda klávesnicu, ktorá funguje ako taký malý dopravníkový pás, si predstavte. Namiesto toho, aby ste rukami behali po klávesoch vy, otáčate pásom dovtedy, kým sa vlastne požadované písmeno neprivezie priamo k vašim prstom. Celé toto zariadenie má približne meter na dĺžku a na páse sa pohybuje 70 klávesov. No a aby toho nebolo málo, tak dá sa prepojiť aj viac tak týchto klávesníc za sebou, ale teda má to jeden háčik, pretože Google ju v skutočnosti neplánuje predávať, tak to je asi taká tá horšia správa. Ide len o taký každoročný experiment japonského týmu Google, ktorý už v minulosti predstavil napríklad klávesnicu dlhú viac než meter, alebo verziu, na ktorej sa píše vlastne otáčaním čiapok. Čiže produktivitu vám to asi nezvýši, ale minimálne teda už vieme, že aj klávesnica môže mať vlastnú dopravnú infraštruktúru. Tak minimálne na taký mentálny pondelkový oddych. Verím, že dobre padla táto informácia a verím, že dobre padne aj niečo domáce slovenské. Tak vám posielam Carmen Pal Balázs. Užívajte. Rádio Viva.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: James Arp

Fantastický The Weeknd a jeho nesmrteľná vec Blinding Lights, presne o 5:30 z rádia Viva z dnešného daytimeu. O chvíľočku kontrolujeme počasie v rámci zvyšku dnešného dňa, večera a zajtrajšieho dňa. No ale budeme si okrem počasia samozrejme hrať aj výbornú hudbu. Konkrétne napríklad Doja Cat a jej Paint the Town Red už o pár minút. No a dáme si aj túto dvojku, Tow Low a Stromae. A čo poviete ešte predtým na remake skladby Wicked Games? Takto nejako to bude znieť u nás na rádiu Viva v priebehu nasledujúcich minút, no ešte predtým poďme skontrolovať to spomínané aktuálne počasie. Zvyšok dnešného dňa bude prevažne jasný až polojasný, na západe môže byť miestami viac oblačnosti, no a na október máme stále príjemné teploty, aj o takomto čase sa pohybujú okolo 22 stupňov, na Orave a pod Tatrami je o niečo chladnejšie. Večer a v noci zostane jasno až polojasno, nad ránom sa môže najmä v údoliach ojedinele vytvoriť hmla. Teploty klesnú väčšinou na 10 až 4 stupne, v chladnejších údoliach miestami až k minus 2. No a zajtra bude ešte o čosi teplejšie, poranné hmle nás čaká prevažne jasno až polojasno a popoludní príjemných 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 19.

0: got drive, I don't need a car. Money really all that we fiendin' for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme is all. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Yeah, cause trick?
1: 17 hodín 43 minút, takýto máme čas. Dúfam, že máte príjemné popoludnie, respektíve už aj skôr, že podvečer. Počasie praje dobrej nálade, aj napriek tomu teda, že je pondelok a máme opäť nový pracovný týždeň a ten víkend nie je úplne za rohom, ale to nevadí, pevne verím, že náladu si udržiavate pozitívnu aj s nami, s Rádiom Viva, a som veľmi rada, že k tomu dopomohol aj Daytime. Tak sa na vás budem tešiť, priatelia, opäť v stredu, pretože Daytime sa v tejto chvíli pomaličky, ale isto končí. Nelúčime sa však nadlho, pretože streda od 15. do 18. bude naša a nebudem tu sama. Počas prvej hodinky tu bude mať veľmi zaujímavého hostia. Naozaj sa teším na, už teraz viem, že inšpiratívne rozprávanie. Nebudem zatiaľ prezrádzať, o koho sa jedná, aby som vás trošku navnadila si nás zapnúť. Tak buďte s nami, budem sa na to tešiť. Majte dnes ešte pekný zvyšok dňa a večera. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
2: Rádio Viva.
3: Non-stop hity na Rádiu Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.
4: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

0: najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Vivat. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme